بتقول يا سلام، الحب ده أجمل نعمة مش عايزة كلام. لما الحبايب تسمعها بتقول يا سلام، الحب ده أجمل نعمة مش عايزة كلام. وبتوحشني يا وحشني، وبتوحشني.